0: Jasmina.
1: Tako je, lepo vas pozdravljam, Jasmina Levičar. 4 minute so čez 13. in tu so počitnice, čas dopustov, igre, zabave in novih dogodivščin. Samo radio še bolj na glas in lep dan želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val. Čez dan